0: KR1. Ouvir în vina.
1: KR1.
2: En M Radio 1 es la mejor del mundo.
0: Turbo of the Turbo.